0: iléṣẹ́sìn ẹlọ́run bèbí o àbọ̀fẹ́ gborúkọ. Because of you, I fit to grow to my account pátápátá. Mama gborúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi
0: kò ṣe.
2: Bàbá jà náà ti fọ́ yìí.
0: Ó ti ẹ̀ bá.